Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: monggo-monggo. Kimpu gandring lenggahipun kula aturi nggih caken.
1: Inggih,
0: inggih, Rodo cedak rene.

0: Maneman anggenipun tumandang damel bendungan sami kenten.
1: Inggih
0: sami ngaso. Mila kula ngaturi kempu gandring wonten ing gubuk kula menika.
1: Inggih. Nuwun sewu panjenengan kok. Ngersakaken kula kedah sak pejagon kalian panjenengan mugo sasaipun wigati sanget. Menika wonten perkawis menapa to Ki?
0: Nggih. Menika dipun mestani wigatos ugi wigatos menawi dipun mestani mboten inji mboten.
1: Inji.
0: Nuwun sewu Ki Mpu Gandring. Mila panjenengan kula aturi rawuh wonten ing gubuk menika. Namung kula badhe nyuwun tetimbangan kalian Ki Mpu Gandring.
2: Perkawis menapa Ki?
0: Tetimbangan perkawis Padepokan Panawijen. Kawontenanipun saha para cantri ing tasih mapan wonten ing Panawijen.
1: Perkawis Padepokan Panawijen.
0: Inji.
2: Menapa sambet galan Maeso Agni menapa?
0: Boten. Menawi perkawis nak Mas Maeso Agni malah kapura sak menika kula sampun remen sanget. Jalaran nak Mas Maeso Agni sampun luluh manahipun kalian sang putri Kendedes. Kapura kersa nderekaken wonten ing tumapel. Tegesipun nak Mas Maeso Agni sampun mengestoni kalian sang putri Kendedes.
1: Kula pitados. Senajan Maeso Agni menika atinipun atos.
0: Inji.
1: Ning menawi kalian Kendedes mesti luluhipun.
0: Inji.
1: Lajeng perkawis menapa? Menawi titi perkawis menika.
0: Nuwun sewu. Sampun ngantos mangke kepireng dateng sinten kemawon.
2: Perkawis menapa to?
0: Perkawis Sinungsari.
3: Nah, rak tenan to Ki Buyut. Nah, kula sampun batas perkawisipun tentu menika.
1: Kok sampean ketok wis ngerti luwih dhisik.
3: Kula nggih pun ngertos. Kimpu. Jalaran perkawis menika sama menika iya saged dipun ustani lagi dadi kembang lampi.
2: Perkawis napa to niku kok kula mah dereng ngerti to niku.
3: Sampun nggih Ki Buyut. Ingkang badhe ngendika.
2: Cobi Ki Buyut.
0: Sinung Sari menika rak nate ngimpi. Lah impenipun menika kacarios wanti jago kluruk. Mambok menawi kula piyambak nggih menapa menika dipun mustani saged ndurudasi menawa mboten. Nanging kula gotak gathukaken. Menika kok ketingalipun cocok impenipun Sinung Sari menika.
2: Kok cocok impenipun menika menapa kok lajeng sampeyan ngertos cocok? Kalian kawonten sak nyatanipun.
0: Aturipun menika nalika semanten ngimpi bilih Ken Sari menika dipun gondol macan.
1: Nggih. Lajeng
0: lah aku sak menika wonten kabar saking Padepokan Dimpil kalian Derpo menika matur menawi Ken Sari sak menika dipun jawat kalian prajurit tumapel.
2: Saestu niku.
0: Miturut aturipun Dimpil kalian Derpo.
1: Sampean Mas jinan kok. Ketokipun ngerti nggih ngoten niku tenan apa lha lakon niku jane.
3: Saestu Ki Mpu. Malah Dimpil kalian Derpo menika.
1: Nggih.
3: Menawi kepanggih kalian Sinung Sari. Cengengesan. Kados dene ngece menika. Pati gedhe, pati gedhe. Menika kula lajeng tenan bocah iki temenanan.
0: Nang rak yo Dimpil kalau Derpo ki durung bloko karo Sinung Sari.
3: Dereng bloko Ki Buyut. Namung sauger pinanggih kalian Sinung Sari. Menika semu saja ngece. Mati gede. Kalian cengengesan. Lho, menika kula kuwatosaken menawi ngantos ketrucut. Ing samangkenipun dados Sinung Sari sakit manahipun to menika.
0: Lah iya.
3: Mila kula nyuwun kanthi sanget dhateng Ki Buyut minggah pun dhateng Ki Empu Gandrik. Nggih. Perkawis menika sumangga kawicaksananipun Ki Buyut saha Empu Gandrik anggenipun badhe nyetakaken perkawis menika dhateng Sinom Sari. Sampun ngantos ing samangkenipun barang wis gebacut kedadean Sinom Sari mboten mangertos. Lah mangke ora mboten kanten-kanten kedadosanipun Ki Buyut.
0: Lah iya. Inggih. Ngaten menika Ki Empu Gandrik. Kula piyambak menika ugi bingung menawi mangke saestu Ken Sari menika dipun jamah kalian prajurit tumapel. Mongko Ken Sari kalian Sinung Sari menika rumiyin sampun nate prasetyo. Anggenipun badhe emah-emah. Ngantos dipun menapa? Biyen kae
3: untal-untalan awu.
0: Nah. Sumpah
3: menika rasane mantepipun to, kekalihipun menika saking sami tresnanipun.
2: Ngantos dumugi semanten nggih.
0: Injih.
2: Jalaran ageng tresnanipun kalian Ken Sari menika. Nggih. Manut pemanggih kula. Niko langkung pragi tumuli dipun rampungaken ing kanthi sae-sae. Sakaran senajan ketingalipun menawa namung sepele nggih perkara katresnan.
0: Inggih.
2: Nek mboten dirampungke kanthi becik-becik, syukur dirampungke kanthi kulawarga, gitu. Iso rampung niku awake dhewe melu seneng. Nek dipitung tenan niku nggih. Ken Sari niku nggih mboten luput, nggih to. Sakaran iki ampakipun menawa rumangsa di jamah gitu, si kau dipeksa tau niku gitu.
3: Tapi sinten tuh sing jamah, mau berjurit tuh mampel
2: deh gitu.
3: Hal ini tentu nggak ada iraus aja itu Ken Sari.
2: Oke, syukur bagi mangke Sinung Sari niku iso gelem nompo opo anane gitu.
3: Nah, iya.
2: Anak niku iso digawe mangke cara rembuk sing apik-apik mawon.
0: Lajeng caranipun, lajeng kados pundi anggenipun supados Sinung Sari menika mboten muntap manahipun.
2: Ingaten kemawon. Sakmenika mboten menapa mboten langkung prawigi nek Sinung Sari iki dundang mriki mawon perlu ne rembuge iso kepenak. Ngoten lho iso dirampung awake dhewe ngoten pripun?
3: Nuwun sewu kimpu, menawi Sinung Sari mangke kados dene ngeket menapa mboleh mboten prajogi Ken Sari ing dipun tasih langkung lumiyin.
0: Ana dadak nesih Ken Sari lak kudu bali menah ning padepokan. Ayo sing perlu ki Sinung Sari. Angger atine Sinung Sari ki bisa diluluhke. Bisa diademke. Ora bakal
2: dadi perkara sing gedhe.
3: Nggih, nggih, nggih.
0: Lah mulo ngene wae, Jinan. Saiki coba Sinung Sari golek ana di kon rene.
3: Oh nggih, nggih, nggih.
0: Tak omongane.
3: Nggih, nggih.
0: Mangke Ki Empu Gandrik mugi kepareng nderek maringi pangertosan kalian
2: sing mesti dirampungke sing apik.

0: pas Ki Buyut nimbali kula.
1: Panjen kowe arep tak jak rembugan. Kemrak ya wis padha leren kabeh to lidho tumandang gawe bendungan kae mau.
0: Sak perangan sampun wonten ingkang kendel ning. Kula niku gadah tanggelan benakaken bronjong ingkang jebol menika dados pun padosi kanjinan iki wau kaget.
1: Yo yen kabeh wis bisa mbok tandangi lan kowe isih duwe geget tumandang yo malah syukur. Ah, kowe tak undang iki arep tak jak rembugan.
0: Kula menika sak menika kula matur ngeblak kemawon. Raos menika tansah tratapan kemawon.
2: Ngapa to kok tratapan bagi?
0: Langkung-langkung menawi kula ningali Kang Jinan, Kang Sinung menika kok wonten raos ingkang winadi sajakipun menika mboten purun bloko kalian kula namung mujudaken pasemon gitu.
2: Yo, ra aku karo kowe iki sapa-apa blak-blakan kok.
0: Heeh, nek
2: ora tau nyimpen wadi aku karo kowe iki.
0: Iya, iya, iya, ya matur nuwun ning menika
2: menawa. Wis kok rasamu dhewe nong. Wis kok rasamu dhewe.
1: Ayo mbok menawa pancen mergo saka rasamu dhewe.
0: Lah, inggih. Inggih sak sampunipun kula menika matur wonten ngersanipun Ki Buyut. Wontenipun manah kula menika namung tansah tratapan temlawung kula menika nyambut damel menapa-menapa raosipun boten jenjem gitu.
1: Ora perlu digawe tratapan.
0: Nggih.
1: Aku arep omong karo kowe kuwi atimu ditata dhisik. Mengko njur kowe aja terus seneng-seneng atimu.
0: Nggih wonten.
1: Mergo iki ana kabar saka padepokan.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Yen kowe wis diarep-arep karo Ken Sari. Kowe kon bali neng padepokan.
0: Ken Sari ngajeng-ngajeng kula Ki Buyut. Nggih menika jumbo kalian manah kula kula menika janipun menawi
2: ketemu.
0: Ayo to Kang Jinan.
3: Nggih ketemu calon katresnane.
0: Nggih nggih punjih sakwentawis wonten mriki kula. Wingi kula rak sampun matur ning rak dereng kepareng kimpu gandring kalian Ki Buyut mboten marengaken sak menika rene sampun cetha kabar saking Ken Sari kula supados wangsul Ki Buyut marengaken nggih.
1: Aku ngeparengake ning yo atimu ditata tenan lho aja njur engko keberanang mun wis ketemu Ken Sari njur kowe sak karepmu dhewe. Yes karo Ken Sari mengko sing apik-apik.
2: Nek ana
1: perkara dienggo digotak gathuke karo pangimpenmu, kuwi yen miturut Kimpu Gandring, pangimpenmu mbiyen kuwi mula pancen klebu kadrodase.
3: Tegese kuwi menawa
1: impenmu kuwi bakal numusi. Kowe ya sing sabar atimu.
0: Nggih. Ning rak Ken Sari menika cetha melengaken kula supados wangsul to.
1: Kuwi dikon bali.
0: Nah, yen ngaten kula nyuwun pangestu kalian Ki Buyut Kimpu Gandring kula tak tumuli wangsul dhateng padepokan.
3: Nggih, nggih, nggih sing ati-ati mawon.
0: Nggih. Pareng-pareng.
1: Ya, ya, ya, ya. Kono sing ati-ati. Dipikir tenan ya ditata atine aja nganti grusak-grusu ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Eh muga-muga mawon atine Sinung Sari niku.
1: Nggih, nggih
4: mawon ninggal.
1: Keplongot atine. Nggih. Kau ngajengaken anggenipun sami tumandang damel bendungan.
4: Monggo, monggo, monggo, monggo.

0: ingkang sowan sang aku.
1: Witantra,
0: non iki.
1: Ya ya ya.
2: Kene kene Kakang.
3: Aduh kene arep wis ning kene.
0: Ya.
1: Menapa Witantra?
3: Badhe munjuk wonten resa dalem sang aku tumlametu. Mban pamomong saha maeswaku. Sampun nenggo wonten Cempuri. Ngajeng nenggo dhawuh timbalan dalem, menapa kepareng dalem badhe sowan.
1: Habli karo mban pamomong
3: lan iki.
1: Didhawuhi sowan.
3: Noni, noni iki sithik.

0: Kolin lahatimu yang ger Agni
1: Mereka mau malah kue tawang-tawang tangis ki ono pun
0: pantun
1: ya ono pokok dadi kowe malah nangis kami sesegen kaya ngun
0: nyuwun pangapunten sang aku Bu
1: aja gawe tido-tido penggalihku lho
0: nyuwun pangapunten nyuwunku ing pangapunten ing saestu kula mboten napa-napa margi remening manah kula mirengaken Agni anggenipun matur wonten ngersa dalem sang aku Agni sampun lega lila ngonjoaken sang putri wonten ngersa dalem
1: nangismu mergo saking senenging atimu
0: inji sang aku
1: ya kowe wong tuwa sing pantes ditulodo wimpan pamomong ya yen ngono panyokro bawaku sing dudu kleru iki mau
0: inci saestu pingat sang aku inci
1: Agni
2: iki kulo sang aku
1: hatiku wis padang terawangan mergo kowe wis nyosaki sang putri kan dedes oneng asta orang mengkui maisat yen mengko kowe semapan oneng tumapel kadang mungkin dedes wis dadi garwaku soko kersaku kowe bakal tak pundut dadi perjurit ing tumapel kene tak paringi pangkat senopati jajar karo Witantara kenaro pi
2: punten dalem sewu sangku pareng muncul lepat nyuwun pamuten dalem matur sembah nuwun semanten katresnan dalem dumateng kula.
1: Nah, ngono perlu iki tumapel saya kuat. Harpe Senopati sing pengpengan kaya dene Witantara Kenaro mengko wuwuh siji kowe.
2: Lah niki, namung iwes manten sang aku.
1: Namung piye?
2: Mboten ateges kula badhe mbadal dawuh dalem. Ning rening wonten ing Panawijen kula nembe wonten kewajiban ingkang kedah kula rampungaken. Damel bendungan anyar wonten ing pewengkon Bulak Karautan. Pramila nyuwun sewu kepeksa kula mboten saged nampi paring ganjaran dalem Sang Prabu.
1: Piye to, Agni?
3: Aneh to kowe iki.
1: Kalenggan Senopati kalenggan sing ora cendhek lho. Kalungguhanmu ku jajar aku, jajar Kenaro. Dadi tumapel iso kuat, dadi jangan kina telung. Kok ora saguh piye to kowe?
3: Bendungan iki ben dirampungke wong sak kabuyutan rek ya iso to.
1: Niki kleru nek ora saguh kleru. Piye
2: jelasno?
1: Ayo, Pi.
2: Iya, Pi. Kenaro. Nanging menika sampun dados sumpah kula lan kesagahan kula dumateng bapa guru kula sang.
1: Kowe duwe pamrih apa kowe gawe bendungan ning Bulak Karautan? Ih, kok antepi kepara nduwa marang kersaku sing becik. Kepengin ngangkat derajatmu supaya aja nganti aduh sungsate karo garwaku sang putri Kendedes.
2: Punten dalem sewu. Menawi ing sak mangke bendungan anyar menika sampun dados menika ingkang minangka sumber gesangipun para sanak kadang ing Panawijen. Ing pengangkah sampun ngantos kedangon anggenipun sami nandhang kasangsaran sap aku.
1: Piye-piye balen nus pisan meneh aturmu sing kene iki mung.
2: Sampun ngantos sanak kadang Panawijen kedangon anggenipun nandang sengsoro gesangipun sang aku.
1: Bagus, bagus tenan kowe maiso Agni Wah cukup kowe sasat titi sing Bathara Wisnu sing andum kabagyan marang kamu. Aku ngerti nek Bulak Karautan kuwi papan sing cengkar. Wong sing padha urip ning papan kuno sarwa kekurangan mergo tanem tuwuh ora bisa tukul kanthi becik. Nanging saiki kowe ado-ado arep gawe bendungan sing ilining banyu mengko gawe loh jinawining kukuban ing Bulak Karautan. Yo bagus. aku ra duka marang kowe. Nanging atimu tetep manunggal ning tumapel kene.
2: Iji, lair batos sang aku.
1: Ya, ya. Ora dadi ngopo. Main kabeh iku mau sakwise mengko bulak karutan rampung dadi bendungan kang becik, kowe tetep tak pundhut dadi abdiku kang kinasih.
2: Lan iji.
1: Man pamomong.

0: Genting, Ojo Nganti Lali, Program 4, RRI Ngayogyakarta.
1: Ngakoni kaluputan. Ngakoni kaluputan iku ora teges ngasorake diri, nanging sawijining tondo yekti yen wong mau wis bisa ingaranan maju satindak ing laku kautaman. Kosok baline sopo kang sutik ngrumangsani kaluputane ateges wong kang ora nduweni budi pekerti. Wong kang ora nduweni donya brana iku sinebut melarat. Wong kang ora nduweni pikiran iku luweh dening melarat. Dene wong sing ora kadunungan budi pekerti mono klebu melarat-melarate wong. Sing sapa rumangsa nduweni kaluputan aja isin ngowahi kaluputan sing wis kadung katindakake mau. Jer ngakoni kaluputan mono wis cetha dudu tindak kang asor, nanging malah nuduhake marang pakarti kang utama kang ora gampang linakonan dening sadengah wong. Iya, wong kang wis bisa nduweni watak gelem ngakoni kaluputane mangkene iki pantes sinebut wong kang jujur sarta kasinungan ing budi luhur. Batine wong kang bisa ndarbeni ati neriman iku tansah ayem lan tentrem. Mergo sak tingkah laku tansah linambaran keyakinan kang kendel marang kadar peparingi pangeran. Neriman ora teges wis marem opo anane, nanging suwalike keporo malah sungkan meneng. Mung wae ora grusa-grusu kaya tumindake wong kang duweni sipat ngongso-ongso kaya ora gelem ngakoni karang anane pandung. Sutresno Budoyo, sumangga sesarengan dipun unceki ing batosipun piyambak-piyambak, suraosipun tembang Sekar Macapat ngakoni kaluputan ingkang sinawung ing tembang Dandang Kuluh.

Sutresna budaya tumuli racikan gending sak lajengipun badhe kaaturaken gending lungit jangkep kalajengaken srepek kaisi rambangan sinom tuwin kinanti laras lendro patet songo sumangga sugeng midhangetaken.

0: pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Aku bilang tunggu Mbak Erna gitu.
4: Bu Karjo.
5: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo,
6: oh,
5: lek iki.
6: Baiklah.
7: Makanya yo, pindon. Manganmu sing akeh.
3: Ben
7: cepet lembu.
4: Lagumu kok Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je pak?
7: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jar kewai. Ame sakit toh ya Pak Pardi?
4: Wes, aku rasih do omongan wae. Engko tak telepon wae ya pak, wes ya.
7: Eh, piye toh? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan, supados bebas antra.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Wih, iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga oke manfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'da. Muslimin muslimat ingkang insyaallah sampun dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur kunjuk dumateng Allah. Kita kula panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan ditilaksana menika kesempatan menika ugi tasih kanugrahan nikmat ingkang ageng estu nun inggih nikmat iman, nikmat Islam, kasarasan kesempatan kangge kita nglempakaken amal soleh kangge kita sangu wonten ing dinten akhirat sak mangke estu menika rahmat ingkang ageng estu pramila ampun supe anggen kita ngaturaken syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam kita tansah katetepno dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatipun, dumateng keluarga, dumateng topi-topiin lan insyaallah sumrambahipun dumateng kita kula panjenengan sedaya ingkang tansah nderek menapa ingkang dados sunah-sunahipun. Kabaripun sae nggih muslimin muslimat sedaya. Mugi kabagas warasan kasariro dumateng panjenengan sedaya. Yang salajengipun monggo sarang-sarang kita kaji inggih babagan menapa ingkang dipun tresnani, dipun remeni inggih menika pangucap lisan ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan menika kita aturaken magayutan kalian mbok menawi anggen kita ngayahi tugas pitepangan panggesangan sosial kita dumateng sakiwa tengen kita amrih langkung saya malih. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kita menika pun wastani makhluk sosial. Sedaya manungsa saged pun wastani klebet makhluk sosial. Gesangipun menika boten saged gesang kanthi piyambak, butuhaken gesang kita menika sae pitepangan menapa dene anggen kita srawung menika cetha kalian piantun sanes. Gesang menika magayutan kalian sesambetan kalian pirembagan pangucap ngobrol menapa dene pun wastani musyawarah. Menika insyaallah saged dadosaken rentetanipun anggen kita pripun kados dene makhluk sosial ingkang sanesipun anggen kita ngayahi tugas inggih menika nglampahi panggesangan wonten ing alam donya menika. Napa malih menika pun wastani jaman nalika media sosial menika pun langkung majeng malih tinimbang mbok menawi pun wastani zaman old nggih zaman 60-an 70-an 80-an mawon sakmenika saged kita pirsani gadosaken sareng-sareng bilih media sosial menika langkung dominan inggih menika langkung kita pun wastani malah nggih patokan anggen kita srawung kalian tangga tepalih menapa dene ngayahi tugas wonten ing madyaning bebrayan. Kita menika kados mapan ing pun wastani jaman menika ruang ingkang tanpa wontenipun sekat malih. Nyadan mbok menawi pun wawas tebihipun nggih wonten puluhan kilometer, atusan napa malih ewon kilometer ananging kita saged bangun komunikasi kanthi sae kanthi mboten betahaken ragat ingkang inggil ingkang kathah, mboten betahaken wekdal ingkang dangu ugi kangge menika saged jalin komunikasi. Lah nalika mekaten nggih pesan ucapan menika tetep dados perkawis ingkang penting. Kathah ucapan ingkang kita mireng menika mujudaken ucapan ingkang muspro. Ugi onten ingkang manfaat ning menawi kita timbang-timbang ing antawisipun musra kalian manfaat nggih kok kadose nggih onten ingkang langkung kathah manfaatipun.
nenggih mboten sekedhe ingkang saged kathah perkawis-perkawis tembung pangucap ingkang muspro. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW nate ngemutaken dumateng kita inggih menika salamatul insan fi khifzil lisan, ingkang gadahi pangertosan keselamatan sakwijine wong iku gumantung panjaganing lisan. Saking kathahipun pangucap ingkang medal saking lisanipun manungsa inggih wonten ingkang sanget dipun remeni dening Allah pinanggih tigang ucapan ingkang isinipun makayutan kalian ajaan inggih kalian dorongan utawi pamrayogi anggih kados pundi ingkang dipun anjuraken kleres ugi insyaallah nggih dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah paring gambaran wonten ing Al-Qur'an kanthi nyebat sebatan pangucapan kang apik. Inggih menika Qur'an surat An-Nisa ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min naswahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha amrillahi fasaufa nu'tihi ajron azima. Artosipun inggih menika ora ana kabecikan ana ing akeing klesak-klesik wong-wong kuwi mau. Kejaba klesak-klesik wong kang ngajak sedekah, ngajak tumindak apik utawa kanggo ngakurake gesekan ing antarane manungsa. Sing sapa kang tumindak mengkono iku kanthi niat golek ridhane Allah, ingsun Allah bakal aweh nugroho marang dheweke ganjaran kang akeh banget. Saking ayat menika muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ukara najwa inggih jamak saking tembung najiyun ingkang gadhahi artos tiyang ingkang ngucap pangucap rahasia wau. Ayat menika miturut hadis riwayat Tirmizi lan Hakim ingkang tumurun magayutan kalian setunggalipun kedadosan ing kutha Madinah. Wonten tiyang ingkang cekap nggih biasanipun tiyang cekap daharanipun nggih utawi daharan wonten Arab napa nate hubs utawi roti. Tiang ingkang miskin daharanipun wijen biji-bijian. Nggih, tiang wau cekap menika mundut bahan terigu, glepung mapinten-pinten karung dipun simpen wonten ing papan. Dados setunggal kalian piranti pun wastani piranti perang. Lah papan menika pun bobol tiang. Nggih, terigu so piranti kangge perang wau ical. Lah tentu kemawon kados pundi tiang ingkang kecalan wau madosi golek sisik melek kanthi nopo nggih nyelidiki griya ingkang ageng nggih tentu kemawon inggih sesideman utawi klesak-klesik menika lajeng dados bahan kusak-kusuk ingkang liar. Wonten tiang cekap ingkang boten mundut rumaos pun cubriya ngoten. Tiang ingkang mendhet boten kepengin kewiyak lampahipun bucal kesalahan dateng tiang sanes. Menawi kados mekaten berarti kasak kusuk menika dadosaken pawicantenan ngombro-mbro tiang ingkang kecalan wau ing akhiripun ngikhlasaken bahan pangan ingkang arupi terigu wau. Ananging nyuwun piranti inggih perang wau, piranti ingkang wujud perang wau saged wangsul malih. Ing akhiripun Rasulullah SAW manggihaken piranti perang solajeng dipun wangsulaken dateng tiang ingkang kagungan. Ananging kasak kusuk liar wau kelajeng sumebar pramilajeng andamel reka jumbuh kalian ugi pasdaranipun agok saya tebih. So kawontenan ingkang kados mekaten boten sae wonten ing masyarakat kutha Madinah langkung wonten ing jaman rumiyin. Pramila kanthi ayat menika Allah Subhanahu wa taala paring tunjuk paring pitedah dumateng kita kula panjenengan sedaya ing antawisipun inggih kathah pirembagan
ingkang pun tindakaken manungsa boten pinanggih kesainan-kesainan kejawi ing pirembagan menika arupi ajaan kagem nindakaken sedekah inggih gatosaken kelompok ingkang apes gesangipun aja-aja ingkang adamel kesainan sarta ndameaken tiang ingkang nembe memungsuhan kalawau. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi gambaran cerios wonten ing kutha Madinah kala semanten pisan inggih menika supados dawuh sedekah sedekah sedekah ingkang pun kersakaken ayat menika anjuran inggih paring pambiyantu dhateng tiyang sanes utaminipun kados pun dita tiyang ingkang pun paringi sedekah pun paringi pambiyantu wau inggih menika piyambakipun ingkang kita bantu ngalami kesulitan ekonomi gadai masalah ingkang yektosipun nggih gadai kekirangan wonten ing babagan ekonomi ugi wonten ing babagan perkawis ingkang boten saged pun udari menika piyambakipun saged pun paringi pambiyantu. Mula Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng kita kula panjenengan sedaya surat Al-Baqarah ayat 190 gangsal. Wa anfiku fi sabilillahi wa la tulku bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Podho infaka ana ing dalane Allah, aja sira mblusukake diri nira ana ing kebinasaan lan podho gawe becik, ya sak temene Allah seneng marang wong-wong kang tumindak becik. Saking ayat menika saged kita pendhet kesimpulanipun monggo sak mboten-botenipun kita menika ngatah-ngatahkan anggen kita sedekah sedekah menopo ingkang sekintenipun kita mirsani utawi mboten mirsani ananging pikanto informasi saking tiyang ngasanes kintenipun piyambakipun dheweke wong liya nopo sakiwa dengan kita menika perlu pambiyantu salesengipun monggo tuwuh rentek ing manah kita diri kita menika paring pambiyantu opo to sing kira-kira awek dhewe iso nehke marang dheweke kanthi mekaten mula Allah lajeng napa Allah mangke badhe paring kesainan-kesainan Allah badhe paring lintu ingkang langkung kathah malih. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala kaping kalih inggih menika aja-aja tumindak sae menika arupi ucapan ingkang dipun remeni dening Allah ingkang salajengipun inggih menika kanthi pangucap wau ingkang aja-aja nindakaken lampah kesainan ingkang dipun dawuhaken Allah nggih insyaallah badhe dipun kathahaken ilmunipun kathahaken rezekinipun kathahaken mapinten-pinten kesainan saking ngarsanipun Allah. Kanthi mekaten monggo fastabiqul khairat nggih berlomba-lomba dalam kebaikan wonten ing babagan kesainan kangge supados kita wau sakmboten-botenipun menawi kanthi lisan ya aja-aja supados menapa ingkang kita ajak wau ndadosaken semangat kangge piantun ingkang kita ajak menawi sampun mekaten estu kita lampahi lajeng pripun. Wal ma'rufu huwa kullu ma amarallahu bihi aw nadzaba ilaihi min a'malil birri wal khair. Menika Ibnu Jarir wonten ing tafsir Jami'ul Bayan kanthi pangandikanipun ingkang gadhe maksud kabecikan yaiku sak kabehane apa wae kang didhawuhake utawa dianjurake Allah supaya ditindakake sekolahku lan opo kang becik. Nah menawi mekaten monggo estu diri kita menika mbok menawi raketung ngelengke bab apik bab kesainan bab sabar ugi watawaso bilhaq watawaso bisober kanthi mekaten menopo diri kita ingkang sampun kita niataken wau
mangkeh Allah paring gampang, Allah paring pitutuh, salajengipun menawi kesaenan wau sampun kita lampahi, Allah badhe paring kesaenan ugi dumateng kita kula panjenengan sedaya. Ingkang kaping 3, muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah, tembung ingkang utawi pangucap lisan ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika lampah ingkang dipun wastani ucapan ingkang isinipun aja-aja ndameaken utawi ngakoraken ngakrapaken tiang-tiang ingkang gadai iri dengki serai menapa dene congkrah. Napa to menika kok kalebet perkawis ingkang dipun remeni dening Allah, mboten sanes ingkang pun wastani inggih menika aja-aja ndameaken ngakoraken malih. Nggih, tujuanipun kagem ngakoraken tumindak sae bilih ingkang congkrah ing antawisipun setunggal piantun kalian piantun sanesipun. Awak de menawi mirsani mekaten ingkang gadahi sifat ingkang boten akur wau menawi kita leremaken menawi kita kendelaken menika kok yektosipun dinemai perkawis-perkawis ingkang boten sae. Tunggal kalian sanesipun kathah padudon kathah iri dengki srai. Mula lajeng mbok menawi kita mirsani kados mekaten tuwuhlah niat kita mbok yo ora sah do padudon sing apik mbok sing guyub sing rukun pangucap aja-aja kados mekaten yo sae bareng-bareng sing wis-wis sing urung sing sekirane apik ya dilakoni aja-aja kados menika wau insyaallah gambaran bilih Allah ugi remen dateng pangucap kita. Gambaran saking Imam Ibnu Jarir bilih gambaranipun kados pundi ndameake ing antarane manungsa siji lan sijine ya wong kang duweni memungsuan sifat watak sing culika. Allah lajeng pripun paring dawuh supados dipun dameaken mula menawi sampun kedadosan aja-aja sampun kita menika nggadahi pangucap yo sing rukun sing guyub Allah mangke insyaallah badhe paring kesaenan saengga napa piantun ingkang do sami congkrah wau badhe manggihi kesaenan-kesaenan ugi mangke dipun paringi ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi sampun mekaten monggo tigang tembung kalimat ingkang yektosipun sederhana ananging maksudipun manggih sae tansah kita ugemi tansah kita tindakaken saengga sakiwa tengen kita wau tansah pikantuk guyub rukun. Mekaten ingkang saged kita aturaken estu kathah kalep kang suling atur kula boten meranani dhateng penggalih panjenengan kula nyuwun lumunturing sih samudra pangarsami. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gus.
1: Opo kakak. Mangke yen ketingalipun benanipun Ndara Radi keperan nggih. Tanding kaya buta menika kala wau. Iya kakak. Tak sawangko ya dudu buta sak baene.
0: Leres.
1: Niku boten buta lumrah.
0: Niku buta nyeluman.
1: Niku mengke yen mang pateni malah dadi saya akeh, saya akeh, saya ngilani. Apa aku kudu mundur?
0: Mboten.
1: Mboten kudu mundur.
0: Ngaten ya, Gus. Ibarate nek nika dadi geni murup mangalat-alat, nan tak aturi dadi tirta. Tekse dadi banyu, banyu kesabaran. Lah, benenan ampun nate diwulang kali Kang Rama Prabu Abiyasa. Benenan ampun diparingi aji pengasian. Asih tresno marang samaning dumadi. Wong tresno iku ora mung nyang wong wadon tok. Tresno kali samaning dumadi. Yen perlu buron alas ya kudu ditresnani sebabe napa? Niku nggih ditahing Gusti. Pun niku mang tindake. Mungkin nek nika wani nyedak Semar tak nyembah diapure buta nika.

0: cara sumo.
1: Kok ngenten dawuh sinten?
0: Kowe bali malah nggawa wanita meneh iki sapa?
1: Nuwun pangapunten, menika kadang kula nem ingkang nami pun Madri.
0: Kowe dudu bojomu
1: sanes. Nek kadang kula.
0: Sesiliye Madri,
1: nggih pun Madri.
0: Apa ya bener mengkono Madri?
1: Kamunun muni nggih sinuwun.
0: Lah terus karepmu apa kowe bali meneh? Malah Pandu ya mbok kanthi.
1: Nggih sinuwun. Cunduk kaliyan atur kula ngajeng rikala semanten kula mboten wonten ceceking manah badhe ngebeti sayembara.
0: Lah mila wis saking menika.
1: Nyatanipun sampun kula sranani sayembara perang kula kasoran. Milanipun dinten menika Kunti badhe kula paengaken kaliyan Pandu malah kadang kula madrim pisan.
0: Inggih,
1: kula paringaken pun Pandu.

0: Ape adalah lelakon, lelakon. Yo yo yo. Pundi?
1: Wonten dawuh Kanjeng Rama.
0: Piye? Lho, karepe Narasoma kaya mangkene. Karepmu kepriye?
1: Inggih menawi tetelo mekaten kuwi namung dederek kemawon Kanjeng Rama.
0: Oh, mengkono.
1: Inggih Kanjeng Rama.
0: Pandu, wonten dawuh sinuwun. Dina iki wis Kunti uga manut miturut upamane mbok boyong marang Praja Ngastina. Kawulun puniki ngestaken dawuh Raden Narasoma lajeng madhep. Madhep ya tak pasrahake. Lawan jeng sira mangsa budhawa nggonmu bakal ngayomi kawan kadangku. Ngestaken dawuh paduka sinuwun kepareng kula nyuwun pamit. Yo yo Pandu wis boyongen si Kunti muga-muga dadi jatuh kramamu.

0: Prabu ra nyonotene paduka kukur ana matian ning palagan Koko Prabu. Aduh Koko Prabu, Kanjeng Koko Prabu kados pundi Koko Prabu?
1: Gendari apa dening Suman?
0: Nggih kados pundi Raden?
1: Adire yen to kakangmu wis temekaning pati. Kowe yo dadi putri buyungan.
0: Kulo kados putri buyungan.
1: Iya.
0: Lajeng kulo kados pundi Raden?
1: Yen to pancen kowe gelem kowe yo uga nderek karo aku.
0: Kulo mekaten.
1: Iya.
0: Nggih. Kulo ngisahaken dawuh namung kemawon, kulo pasrah jiwa raga kaliyan paduka Raden Pandu.
1: Wis aja semelang rasane atimu. Mbok menawa yen to pancen jawata marengake kuwi dadi garwa.
0: Inggih, inggih. Raden ngaturaken geng yang panuwun kang tanpa upami, Raden.

Pandhu pun timbalan ing adewu Kanjeng Rama Prabu. Bombong tiyas ingsun sakwise jeneng sira kulub. Kasembadan boyong putri. Ora mung siji nanging malah telu iki sapa wae? Rama Prabu kajawi Kunti paribrata ingkang lenggah wonten ing ajeng menika. Winggingipun menika putri Mandaraka ingkang namipun Madri. Ingkang winging piyambak menika putri boyongan saking Plasa Jenar. Kadangipun Prabu Gendara ingkang sesilih Dewi Gendari. Mengkono kawulanipun inggih Kanjeng Rama. Lah banjur saiki karepmu kepiye Pandhu? Kanjeng Rama keparenga ingkang putra matur. Menawi paripaksa dinten menika kula kadhawuhan jumeneng nata wonten negari Ngastina namung drenging manah kula, kula pari kedah saged misungsung kaluhuran dumateng kadang kula sepuh Kang Mas Dresta Rastra. Iya, sak banjuri dinten menika Kang Mas Dresta Rastra supados palakrama langkung rumiyin. Sinten kemawon kang badhe pinilih kelawan Kang Mas Dresta Rastra kula namung dederek. Mengkono Pandhu inggih Rama. Dresta Rastra. Wonten timbalan kang dhawuh Rama. Iki ana pisungsung saka kadangmu nom. Si Pandhu dina iki mboyong putri telu cacahe pilihan. Sapa sing kira-kira dadi sarujuking atimu? Nggih. Jaripun menawi saking pemanggih kula, awalan sae menika tumrapipun kula sami kok Rama. Nanging yo ora kudu mengkono, nggir. Dresta Rastra, iki wis ana lilane kadangmu. Si Pandhu coba gagi pilihan kowe sing diaturi milih luwih dhisik. Oh ngaten Rama. Iya. Wiji, nek ditelu mekaten doa dikudi, Pandhu, Pandhu semono gedening ora rasa tresnamu marang sedulur tuwa. Yo. Yen to pancen kabeh para putri wis arujuk upamane tak wengku garwa. Coba saiki. Monggo Raden Ayu keparenga jawat asta kalian kula. Kula kepingin badhe jawat asta.

Kanjeng Rama ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama. Kajaba saka iku nggir, dina iki sakwisipun bapa wis ngagem busana kapandhitan. Dina iki pun bapa bakal munggah ngraneng ngukir satwarga parap sang begawan Wiyasa. Ya Kresna Dipayana. Muga-muga berkah pangestuning pun bapa bisuwa lumintu ngayomi marang sagung para kawula tasih praja Ngastina.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Putoyo awit badhe mlebet wontening mangsa ketiga, pramila ketah katindakaken cara ingkang strategis kagem ngadepi wontenipun kekeringan. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utawi UMY, Ani Hairani mratelakaken. Bilih kathah cara ingkang saged katindakaken dening warga masyarakat kanthi gampil. Kadosta damel luwangan biopori, sumur-sumur resapan, ugi penghematan anggenipun ginakaken toya supados wontenipun cadangan toya sak dangunipun mangsa ketiga. Pawartos salajengipun kathahipun kasus korupsi ing sektor pengelolaan tanah kas desa utawi TKD ing Kabupaten Sleman minangka pepeling kagem pemerintah daerah supados paringipun pengawasan lan ewah-ewahan tumrap regulasi tata kelola aset kelurahan ing sedaya wewengkon Kabupaten Sleman. Sinaoso tata cara pengelolaan TKD menika sampun kaserat ing Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 24 tahun 2024, ananging tasih kathah oknum ingkang nerjang aturan-aturan menika, kadosta kasus ingkang lumampah ing Kelurahan Margokaton, Catur Tunggal, lan ing Kelurahan Condong Catur. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya mantun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Kang Mas Pangirilan Diko, Kang Mas Dipati Permalat.
1: Iji
0: Kepi Yayi Pengiran.
1: Yayi Pengiran.
0: Naliko semanten milo kulo sagah lan tanggel jawab perkawis Rojo Pati Paman Menggung Aryo Gunung. Nanging mestinipun Kang Mas Pangiri, Kang Mas Dipati Permalat ugi periksa. Menawi kula ugi sampun dawuh Joko Pandan ingkang sawetawis dados dakwa ing perkawis menika supados pados lacak sedanipun Paman Menggung Aryo Guna. Nang nyatanipun dumugi sak menika dereng wonten palapuran, Kang Mas.
2: Iya, Yi Pangeran Benowo.
0: Iku
2: ya ning kene iki kaluputanmu, Yayi.
0: Oh, Kang Mas kok nglepataken kula?
2: Iya,
0: nalaripun kados pundi?
2: Coba saiki digalih kanthi sing triti. Saupamane rikala semana Yayi Pangeran Benowo kuwi ora paring idi palilah marang Joko Pandan sewulan lawase. Perkara iki ora bakal ngombro-ombro nganti tekan semene, Yayi. Ning emane kena ngapa Yayi Pangeran rikala semana dawuh sing kaya ngono? Ribet, Yayi Pangeran.
3: Kecewi saking menika.
0: Kados pundi, Kang Mas Permalat?
3: Yayi Benowo mila kalebian. Menawi saestu ngendikanipun Kamas Pangiri menika dipun saaken tegesipun Joko Pandan lajeng dipun rangket. Mboten kedadosan ngombro-ombro ingkang kados ngaten menika.
2: Lah iya to.
3: Kula menika malah mesakaken dhateng kaluwihanipun Romo Sultan ing pajang menika perkawis kedadosan Raja Pati ing sak menika kok dereng saged dipun lacak, dereng saged dipun teliti sinten pawongan ingkang kepareng dusta dhateng Kakang Tumenggung Aryo Gunung menika. Menika iman-iman sanget menawi kepireng saking monco kawibawanipun Romo Sultan menika badhe asor.
2: Ora mung kuwi wae, Yayi Pangeran. Saupanemane rikala semana perkara iki diputusake dening Yayi Pangeran Benowo. Aku lan Yayi kabeh bisa ngrembug katentremaning Kasultanan Pajang. Ora mung ngrembug perkara Raja Pati ing Pajang ya sedane Paman Menggung Aryo Kuno.
3: Ning ngaten menika kula mboten mepetaken, mboten dakwa, mboten mestani menawi panjenengan mika lepat Yayi Benowo. Ning wis manten. Menawi saestu menes daya intipun dikaken Kang Mas Pangiri menika dipun caaken, temtunipun mboten dados kados ngaten menika. Lan kepara sak menika Joko Pandan sak menika sampun kendang linggar saking wewengkon ing Pajang. Menika rak saya mbebayani. Badhe dumugi wonten pundi pinanggihipun nglacakipun dhateng pawongan ingkang nyidrani dhateng Kakang Tumenggung Aryo Gunung menika.
2: Iya nek Joko Pandan kuwi tanggung jawab marang tumindake. Nini nganti Joko Pandan ngelungani perkara iki, apa bakal cuntel Raja Pati ing Pajang iki ya?
3: Lah iki ngaten menika.
0: Kang Mas Pangiri lan panjenengan Kang Mas Dipati Permalat.
2: Kepiye Yayi Pangeran?
0: Tanggap menapa ingkang dados pangendika panjenengan? Dados cethanipun panjenengan kekalih nglepataken kula anggen kulo maringi palilah dumateng Joko Pandan inah wekdal tigang dosa dinten menika. Nanging nuwun sewu, kulo nindakaken kawicaksanan awit asmo dalem Romo Sultan Hadiwijoyo menika sampun ngatos-atos, Kang Mas. Kulo maringi inah dumateng Joko Pandan ugi sampun sarembak kalian poro nayoko paran poro Kasultanan Pajang kalebet Paman Menggung Brajanala ingkang sak menika ugi ngadhep. Menawi ngaten menika kula dipun lepataken, mestinipun ingkang lepat inggih boten ngomongaken kula. Nanging para paran para nayaka ing Kasultanan Pajang ugi lepat, Kang Mas. kalebet Kang Mas Pangiri lan Kang Mas Dipati Permalat. Ya, Rojono lho.
1: Inji.
0: Atus pundi, Pak? Kados pundi wonten lampan ngaten menika? Kulo malah dipun cucuh dening kadang-kadang menapa ingkang kedah kulo tindakaken?
1: Punten dalem sewu, keparenga kulo ginderek matur wonten ngesanipun Kanjeng Pangeran Benowo miwah Pangeran Pangiri lan panjenengan Kanjeng Adipati Pramalat.
3: Iya, piye?
1: Perkawis menika sampun ngantos cucuk tinutuk. Awit mila mboten gampil madosi tiang ing mejahi Kakang Aryo Guno. Mila dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benowo menika sampun wicaksana lan sampun leres menggaing kula. Awit sampun ngantos gunsa gunsu. Matrawi pidana mutusaken perkawis menika menawi mboten wonten bukti seksi ing kiyat mboten badhe kelampahan. Monggo cetanipun sedanipun Kakang Tumenggung Aryo Guno menika dereng cetha bukti lan seksinipun ing kedah nampi pidana lan putusan saking sedalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
2: Paman Brajana,
1: kula
2: kowe matur yen patine Paman Aryo Guno durung cetha. Apa kowe lali? Paman Menggung Aryo Guno kuwi mati mega ke Taman Naji sing ampuh. Sirai sigar merapat awake goso. Mongko ing pajang ki sing duwe kasekten kaya ngono ora ana liya gejaba Joko Pandan. Kaya ngono kok kowe durung percaya yen Joko Pandan sing tumindak. Paman Brajanala,
1: Kanjeng Pangeran Pangiri leres ingin gadai aji Goro Manggolo meniko Joko Pandan.
2: Iya,
1: meniko rak saking pangertosanipun Kanjeng Pangeran Pangiri. Nanging menopo saestu Kanjeng Pangeran Pangiri sampun nguningan piyambak menawi ingin nyedani Aryo Guno meniko Joko Pandan. Rak nembe namung panyokro bowo.
2: Iya, yen pancen perkara meriksani atau ngerteni aku ora periksa ora ngerti. Ning bukti cetha Paman Brajanala ke Taman Aji Goro Mandolo.
0: Nun sewu, Kang Mas Pangir.
2: Piye di Mas?
0: Leres aturipun Paman Menggung Brajanala. Sinaosa ing pajang prajurit kawulo nayoko sami periksa menawi ingkang kegaduhan Aji Goro Mandolo menika Joko Pandan. Namung dereng wonten seksi ingkang kiyat ingkang saged pinangka pancatan anggen kula badhe paring katetepan pidana dumateng Joko Pandan. Menawi kula namung awugawar matrapaken pidana tanpa dipun pitang langkung rumiyin, kula ugi badhe lepat dumateng anggrang-anggring pradoto ing Kasultanan Pajang, Kang Mas.
3: Neng semanten Yai, sewau kula sampun matur. Senajan menika dereng wonten bukti lan seksi, ning kathah tiyang sampun mestani menawi ingkang nyedani menika Joko Pandan.
0: Pradoto ora bisa lumaku mung kanthi penemune wong akeh kang padha mepetake kang sinurung marang pribadine dewi.
3: Mongko sak menika Joko Pandan ingkang sakwetawis dipun cubriyani linggar saking pajak. Menika kula nguwatosaken
1: Kanjeng Adipati Permalat.
3: Yo piye, Paman?
1: Sampun ngantos lajeng panjenengan gadahi pandugi menawi wontenipun Joko Pandan linggar saking pawongkon pajak. Dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benowo nalika semanten dipun paringi wekdal 30 dinten. Supados madosi sisik melik cinten tiang ingkang wani nyedani Kakang Aryo Guno. Lah kanthi menika kula pitados menawi sak menika Joko Pandan nembe kemawon madosi sinten pawongan ingkang nyedani Aryo Guno menika.
3: Kok kowe iso matur menawa Joko Pandan ora linggar saking pajang wungan pajang, malah keporo aku cubriya marang kowe. Engko gek-gek kowe sing ngurung marang Joko Pandan.
1: Punten dalem sewu Kanjeng Adipati Permalat. Kula menika jejering nayaka praja. Tentu badhe nderek nentremaken kawibawaning kasultanan Pajang. Kula badhe tanggel jawab menesa estu mangke wontenipun Joko Pandhan menika ngantos uwal saking kastanan Pajang, kula pinawa gantosipun. Awit kula ngertos watak wantunipun Joko Pandhan.
3: Aku nekseni kowe ngkene wong kuwi.
2: Yayi, Dipati Permalang.
3: Iyih kula kelas.
2: Paman Brajanala wis matur. Yen nganti titiwanci wektu sing diparingake dening Yayi Pangeran Benawentek, Joko Pandhan ora sowan, paman Menggung Brajana sing tanggung jawab. Disekseni.
3: Iyih kula nyekseni.
2: Mekono apa-apane, aku lan sliramu mengkeri nyekel marang paman Menggung Brajana.
0: Kang Mas Pangiri, Kang Mas Pramalat,
2: kepiye Yayi?
3: Kula Yayi.
0: Sinaoso gelaring toto lair panjenengan ngendika dumateng paman Menggung Brajana. Nanging kula mangertos menawi batos panjenengan semunipun mepetaken kula.
2: Iji
0: sambut. Sambut. Kula badhe tanggel jawab. Paman Brajana lho.
1: Iji kula Kanjeng Pangeran Pangir.
0: Kula dawuh panjenengan kula paringi purbawasesa. Wangsulipun Joko Pandhan lan kecepengipun tiang ingkang merjaya Paman Menggung Arya Guna, kula bodhoaken panjenengan.
1: Iji sendika dawuh ngestoaken.

0: Tumenggung Aryo Guna. Kula ingkang lepat, Pak. Mboten saged jagi kasugengan panjenengan. Paman Tumenggung Rogojoyo sajake mepetake aku. Yen sejatine sing merjaya Bapak Tumenggung Aryo Guna aku. Kejaba kuwi pamuncar sak kanca kancane nggone dak siyo marang aku. Bakal tegel mateni aku. Tujune ana kekiring sing nalika semono banjur aweh pitulungan marang aku.
1: Aku ora maido Joko Pandhan. Nek kowe kuwi pancen duwe sesanggan sing abot. Golek lacak anane Rojo Pati ing Kasultanan Pajang. Kuwi ora kok cukup jur kowe ngalamun kaya ngono kuwi. Esok iki kowe ketok nek ora kaya dina-dina sing wis. Dina-dina sing wis wanci esuk niki kowe bantu Nyi Gondil apa kebutuhane ngurip ning alas sirapan kene. Ning esuk iki kok dadi kaya nglokro keges njur ngalamun. Iki ora kaya ngono kuwi jejering cah enom Joko Pandhan. Saiki blakakno. Apa sebabe kowe ngalamun?
0: Kula nedha nrimah sanget dene bapak saha simbok Nyi Gondil sampun paring pitulungan dhateng kula ngupakara nalika awak kula sakit awit saking pangrubutipun pamuncar sak kanca kancanipun, Pak. Sak menika awak kula pun kepenak rasane. Mestine kula niku iso ngewangi ngrampungake gawean simbok Nyi Gondil lan Bapak Ki Giring. Ning rasane ati kula niku wonten sing ganjel.
1: Nah, nek kowe duwe rasa ganjel. Lah ning kene iki ana aku, ana mbokmu Si Gondil. Iki ayo do dirembuk apa sing dadi ganjelane atimu. Dadi aja kok njur mung cukup kok sandang dhewe. Ah, satemah mengko ora bakal bisa rampung. Apa sing dadi ganjelane atimu?
0: Bapak niku nggih pun kula anggap kaya dene tiyang sepuh kula dhewe, Pak. Lajeng adine bapak inggih Nyi Gondil niku ya wis tak anggap kadidine biyung kula dhewe. Ning kula ngrasake sakampune kula mapan ten ala sirapan riki niku bapak karo simbok saben-saben cok cengkah ing panemu. Salbeting batos kula niku pitakon aja jogek anggenipun kerep geseh ing pamanggih ing antawisipun bapak lan simbok niku mergo kula mapan nonton riki. Mongko saora-orane yen kula mapan nonton riki inggih simbok sing nanggung mangan kula keporo malah ngumbahi sandangan sih mesti kumbah ke. Kulo dadi mboten kepenak niki.
1: Nah, neng kono ku. Kuwi rak ming gagapane ngatimu. Dudu kasunyatane. Dadi nek jeneng wong bebrayan kaya aku karo mbokmu Nyi Gundil kuwi jejering sedulur. Aku sedulur lanang sing minangka gantine wong tuaku ya gantine wong tuane mbokmu. Lah perkara geseh penemu ngono kuwi barang sing lumrah. Saiki diembake. Rada kasar tembungku. Tutuk kuwi perangane ana lambe, ana untu, ana ilat. Kurang akur sing kepiye. Ing antarane lambe, untu lan ilat. Ning kala mangsane ilat bisa kecakot. Lambe uga bisa kecakot. Kuwi sing minangka gambaran. Lah apa meneh ming jejering wong urip kaya aku karo mbokmu. Sing jeneng manunggal ke karep. Kuwi gawean sing ora gampang ning kudu bisa kelakon manunggal amrih apa? Amrih sediane bisa kelakon. Ngono.
0: Nggih. Yen ngaten kula pun damang, Pak. Kula pun dong awit ngendikanipun Bapak. Ning kejaba niku, Pak. Gayut kalian perkawis kula ing Kasultanan Pajang. Kulo dipun paringi wekdal dangunipun setunggal wulan tawi tigang doso dinten anggen kulo mapan wonten alasirapan menika kulo ngantos mboten saged metang namung ingkang wonten ing salebeting manah kulo ngetang wanci genepipun tigang doso dinten menika saya dangu mboten wurung badhe saya celak. Jangkaning wekdal saya dangu badhe saya telas. Mongko ngantos titi wekdal menika kula dereng pikantuk lari. Badhe dateng pundi anggen kula padhos sisik melik sinten ingkang sejatosipun tega lan tegel nyedani Bapak tumenggung Arya Guna. Mongko, Pak. Menawi ngantos genep tigang dasa dinten kula mboten saged pikantuk lacak menapa dene mboten saged nyepeng. Sinten ingkang nyedani Bapak tumenggung Arya Guna, kula kedah rila dados lintunipun. Tegesipun kula ingkang badhe dipun paringi pidana kaanggep lepat merjaya Bapak tumenggung Arya Guna.
1: Joko Pandhan. Dina kang kepungkur nalika kowe durung suwe mapan ana ing alas sirapan kene, kowe wis kewetu kandha karo aku nek wektu sing diparingke kowe 30 dina suwene.
0: Inggih.
1: Tekan saiki iki sak temene wis tak petung. Aja nganti wektu kuwi kepancal. Tekse. Aja nganti mengko wis tekan titi mangsane. Bot wektu sing diparingke marang kowe, kowe durung bisa entuk lacak. Sapa to? Sing mateni tumenggung Arya Guna.
0: Tegesipun Bapak sampun kagungan wawasan.
1: Wis. Oh, cik. Wis. Nganggo dasar ngene, Joko Pandhan. Nalika semana aku meruwi kedadian ing gepuraning Kasultanan Pajang. Ana saweneh wong mbuh kuwi jejering abdi mbuh apa aku ora ngerti. Lah metu saka gepuraning kedaton utawa negara Pajang sing dicubriani dening para nayaka sing padha jaga. Arene ning dicubriani banjur pawungan kuwi ditingkes. Dirangket. Dilalah ana ing sajroning regejegan kono jebul pawungan kuwi nggawa layang. Sing surasane layang kuwi bakal diwenehake grombolan sawer wulung ing Gunung Kidul. Emane dening para sing jaga lagi arep dilacak. Aku nganti orang legewa pawongan kuwi dipateni dening wong mbuh sapa. Dadi wong sing nyubriani kuwi ora bisa dilacak. Ning surasaning layang wis cetha. Ing kono nuduhake punggawa-punggawa Pajang sing kudu disingkirake. Mongko ing kono tinulis nayaka praja sing kudu disingkirke klebu kowe Joko Pandhan.
0: Kula?
1: Iya.
0: Wah. Menapa saestu, Pak? Awit Pajang menika mboten wonten sanes kejawi kula ingkang nama Joko Pandhan, Pak. Cek mongko kula ugi rumaos mboten gadah petangan rembak kalian gerombolan sawer wulung, Pak.
1: Ning mesti ana wong ana nayaka praja sing ora seneng karo kowe. Lah mulane kowe banjur kaya dene dikatutake minangka dadi korban.
0: Oh.
1: Lah mulane Joko Pandhan becike leledango ana ing tlatah Gunung Kidul. Ulatno pakuwone para brandal sing mapan ana kono sing dipandhegani sapa ya. Nek ora kleru sawer wulung apa sapa aku ora pati cetha. Nah, ning kono kowe kudu mulat. Tegese kok gathukke karo jejibanmu. Nggonmu goleki sapa to sing mateni Tumenggung Haryo Guna.
0: Wah. Sak sampunipun Bapak ngandharaken perkawis menika kok injih pinanggih nalar. Mila nun sewu, Pak. Rehning sampun cetha malah wekdal menika ugi mangke mboten wurung malah kepara badhe ketelasan wekdal.
1: Ya.
0: Kula badhe nyuwun pamit badhe tumuju dhateng Gunung Kidul, Pak.
1: Ya. Kejaba tak pengestoni mengko bakal tak memanuhi. Nek adoh bakal ndak cedhaki, nek cedhak bakal ndak doi Joko Pandhan.
0: Nderek nyuwun tulung kula dipun pamitaken dateng simbok Nyi Gundil, Pak.
1: Ya,
0: sampun nyuwun pamit.
1: Ya, sing ati-ati.

0: Kan Ki Lurah, saiki tumbal kuwi wis cumepak. Wis mapan ana ing papan kene.
1: Jayawaksa. Mongko sak ngertiku. Durung entuk warta menawa ana prawan kang wis siaga kanggo tumbal Jayawaksa. Terus prawan sing kok karep ki wis tumepak kanggo tumbal sapa Jayawaksa?
0: Dadi kowe iki urung tanggap, urung ngerti tenan to.
1: Loh, perkara ni wiwit cindhe wulung tak glandang tak papanake nunggu kuwi durung ana prawan meneh sing bakal ditumbalake kanggo jamasi pusakaku pecut kilat buono.
0: Raspati ngerti rung.
2: Aku malah bingung kan. Awang ora ana prawan ing papan kene kok dadi kowe kandha karo Kakang Ngrang Sewu. Wis ana. Lho lek mu golek kapan?
0: Nek kowe ora ngerti ya ora apa-apa. Lumrah nek kowe ora ngerti, pancen rung tak blakani kok. Ki Lurah. Nek kowe butuh ngerti sapa sing tak cepake kanggo jamasi pecut kilat buwana ku ya sik cindhe wulung ku.
1: Loh, sik. Jane kowe iki ngerti apa itok-itok ora ngerti? Heh? Nek cindhe wulung kuwi calon katresnanku, calon dadi bojoku. Kok kowe malah ngandhakke cindhe wulung bakal kok jokke minangka korban? Apa ora kleru Jayawaksa? Ku aja ngaya-wara kowe, heh?
0: Ki Lurah Ngrang Sewu. Aku kandha ngene iki ora kok ming waton omong. Ning yo aku omong nganggo waton. Aku ngerti. Apa sing tok lakoni lamun kowe lagi nyedhaki karo cindhe wulung. Apa kahanan ing kono aku tansah ngerti.
1: Kowe ngerti yen aku tresno marang cindhe wulung?
0: Ngerti. Ning cindhe wulung ora nanggapi katresnanmu. Bener apa ora?
1: Bener. Bener.
0: Kowe saben-saben ngrimuk. Kowe saben-saben gelembuk yen kowe kepengin diladeni dening cindhe wulung. Kowe ngandhakake, meratilake tresnamu tanpa upama. Aku yo ngerti. Ning nyatane nyatane si cindhe wulung ora tau gelem nglanggati katresnanmu. Nah ning papan kene iki aku wis ora butuh meneh golek prawan liya pinangka tumbaling pecut kilat buwana darbekmu. Sebab wurung tan wurung cindhe wulung ya mesti bakal tok korbanke pinangka tumbaling pecutmu.
1: Ora. Cindhe wulung bakal tak tersenani. Cindhe wulung bakal tak wisuda minangka baboning para maling, para kecu ing gunung kidul.
2: Kakang Ngrang Sewu,
1: Adi Respati.
2: Nek pancen Kakang Ngrang Sewu kuwi tresna tenan karo cindhe wulung.
1: Aku tresna tenan iki,
2: heh. Yo aja nganti ditumbalake. Golek prawan liya.
1: Bener kowe.
2: Yen pancen Kakang Jayawaksa kuwi ora saguh, mengko aku sing saguh. Golek prawan ana ing Karang Pradisan kono.
1: Respati.
2: Yo, piye,
1: Kak? Aku tresno banget marang cindhe wulung. Cindhe wulung durung gelem nglanggati marang aku. Mbok menawa wae. Yo ming durung, Respati.
2: Kudu telaten, Kang.
1: Iya. Dene wong tresno karo wong wadon kuwi pancen kudu telaten, sabar. Yen perlu wong wadon kuwi aja pisan-pisan dikasari, ya. Ditresnan jalar apa wong wadon kuwi bebudene alus. Nek nganti di kasari mesakake.
0: Aku lagi krungu sepisan jiki tembungmu sing kaya ngono kuwi, Ki Lurah. Kowe duweni rasa welas, duweni rasa asih, duweni rasa pangeman.
1: Eh, ora cengengesan kowe.
0: Kok kowe duwe pamrih. Kowe kepengin ngalap si cinde wulung. Neng ora apa-apa. Wong aku kuwi wongmu. Wong aku kuwi gerombolan sawer wulung ning kene iki ya dituwake. Aku ngerti. Pepunten ning lelakonmu, kowe ngeboti kepengin tresnani karo cinde wulung. Ora apa-apa. Sesuk tumbal kuwi bisa golek liya.
1: Bener. Sing tak karepke yo ngono kuwi. Nek cindhe wulung kae pancen beda. Bocah wadon sing beda karo bocah wadon sing wis tau tak tumbalake.
2: Aku yakinake cindhe wulung mesti gelem karo kowe, Kang.
1: Iya.
2: Lagi mengko diuja bondo. Wong wedok ngendi yen dujo bondo ora bakal tresno.
1: Bener kowe.
2: Ayo.
1: Luluhke atine wong wedok ki gejaba kanthi tetembungan sing alus. Go kanthi srono bondo lan peyo eh.
2: Ayo.
0: Resmati.
2: Iya piye, Kang?
0: Durung tahu nyawang utawa merui priye carane Ki Lurah Ngangrang Sewu kuwi nglembuk utang ngrimuk karo si cinde wulung. Sak tenane wis ora kurang-kurang. Reka daya, pamputi daya, japa mantra wis dicake. Ning pancen cinde wulung kuwi duweni ati sing tatak, tetek, teguh karo kekarepane. Dheweke kuat jaga anteping ati nampik karo si Kakang Ngangrang Sewu.
2: Kuwi ming durung kepepet, Kang. Wong wedok ki anggere wis kepepet bondo. Wis. Butuhe akeh ora ndek bondo. Mesthi katut.
0: Wektu saiki cindhe wulung mapan ning kene iki. Ora bisa mikir butuh apa-apa to. Butuhe mung dislametke kepengin uwal saka cengkermane Kakang Ngangrang Sewu. Ning aku wong sing setia bekti marang Kakang Ki Lurah Ngangrang Sewu.
2: Lho nek kowe setia bekti karo Kakang Ngangrang Sewu, kuwi ra kudune malah mbombong Kakang Ngangrang Sewu ben supaya bisa klakon ngepek bojo si cindhe wulung kuwi.
0: Aku kandha ngene iki ra padha wae karo aku ki nindingi. Kaya ngopo anteping atine Ki Lurah Ngangrang Sewu?
1: Jayawarsa.
0: Tumrap cindhe wulung
1: lan kowe sepati.
2: Iya piye, Kang?
1: Mung emane tekan saiki kok durung ono bocah wadon sing wis bisa disiagakake minangka tumbal, Kakang.
0: Ngene saiki andum gawe. Andum pa gawe.
1: Andum gawe kepiye?
0: Aku tak nyedaki. Nyedaki
1: cilik. Andum gawe kepiye?
0: Tak rimuke. Men gelem nglangkat
1: nek tekan saiki durung entuk ijol sak liyane cindhe wulung apa aku kelakon aku ngurban lagi katresnanku gegantilane atiku si cindhe wulung Jayawreksa.
2: Kang, apa dina iki wae aku tak ngupadi prawan kanggo tumbal pusakane Kakang Ngangrang Sewu.
1: Sabar isi sing baku cindhe wulung suwe dirimu marang Adi Jayawreksa ning kepeksane.
2: Iya.
1: Menawa di cindhe wulung wangkot cindhe wulung ora gelem lati marang aku, ora gelem tak pek bojo. Apa tegese aku tresno marang cindhe wulung? Cindhe wulung bakal korbanake minangka sesaji, minangka tumbal jamasi pusaka.
2: Saiki karepe Kakang Ngangrang Sewu kepriye?
1: Jayawreksa.
0: Apa?
1: Kowe nek ketono nang guwa. Sepisan meneh todinen. Si cindhe wulung. Nek cindhe wulung tetep wangkot, kepeksa aku ngurbanke marang cindhe wulung.
0: Oh, ya. Ngendi kamu tak sak. Dawuhmu tak sendikani. Tak caketane di cindhe wulung. Tak rimuke.
1: Kowe
2: piye, Kak?
1: Kowe nak ketolong kutho goreng pajan. Kowe golek sisik melik. Kepiye sak usi? Wong-wong ing pajan padha bendak sirah. Padha rebut yudha rebut panguwasa. Nek pancen wis cethok. Sapa-sapa sing minangka rawan? Sapa sing minangka mungsuh? Kowe matur marang aku.
2: Yo, tak estoke Kang. Aku budal ning Kutha Goro Pajang. Pengestumu tak jalu.
1: Obat

0: wonten dawuh menapa Ndarangga Ngrajaya?
1: Dene caket. Mergo sing ngartak rembug sok supaya Wayaja nganti ngerti lan krungu.
0: Kok Ndarangga ngendika sok sapa ora kena krungu menika? Kula saya bingung to.
1: Pamingit
0: iji kula.
1: Kowe abdiku sing caket. Apa wae bab sing ana sambunge karo gegayuhanku? Kowe kudu ngerti. Lan ning kowe sing tak percaya. Ora bakal keprojol menyang sapa wae. Luwih-luwih salah sawijining Narapraja ing Pajang.
0: Iya. Setya bekti kula dateng Ndarangga Ngrajaya menika mboten perlu dipun pas kuwatosaken. Teksipun kula setya lan bekti.
1: Ya. Aku ra kleru. Milih abdi kaya dene kowe pamingit.
0: Iya.
1: Ngene ya, pamingit.
0: Kados pundira?
1: Iki kaludangan sing luwih becik tumrap sambungi karo gegayanku. Gerak dalem Kanjeng Sultan saya santer. Kepriye wae kuwi ana sambung rapti karo kahanan Pajang sing ora dadi ora becik.
0: Iji.
1: Nah, jumangkahku wis kelakon siji. Tumenggung Arya Guna wis tak singkirke. Nganti saiki dadi geger. Ngembet Joko Pandan sing pancen tak eringi bocah kae. Uga wis semingkir. Diparingi kaludangan sesasi kudu bisa nggoleki sapa sing ngidani Kakang Tumenggung Arya Guna. Ning iki wis meh sesasi durung ana keterangane. Malah Joko Pandan saiki ilang saka dalem katepengungan. Embuh menyang diparane. Tarik pekabaran digawa wong Nyolowadi. Amro aku njur dawuh marang kabeh prajurit sing marang aku. Saya didoke saka Kasultanan Pajang. Nek perlu dipateni.
0: Nyuwun pangapunten, Ndarangga Ngrajaya. Ingkang dadosaken gumuning manah kula menika kok ngantos Ndarangga menika nggih nyuwun sewu tumindak kados ngaten menika. Nah menika kula badhe sabiyantu anggen kula badhe jumangkah menika sepatu sembotun mangu-mangu menika. Menika kagungan kersa menapa?
1: Wah, piye ya pucak iki? Aku ngarep wis kandha marang kowe. Iki kaludangan sing becik. Ayo kamukten pamingit, sing digayuh kamukten. Wong urip eneng ngalam donya iki nek wis kedunungan kamukten ora kekurangan samu barang keturutan opo sing dadi kesenengane. Kuwi jenenge wong urip sing sampurna.
0: Iji.
1: Nah, yen kowe sak biantu marang aku lahir batin. Muktiku ya muktimu pamingit.
0: Iji. Terus sedaya banten lan kurban menika ugi saged kangge napa gegayuhan ingkang langkung luhur ngaten napa
1: pancat dan dinggo golek kamukten sing kira-kira ngeridu marang gegayuhanku mendak singkirke.
0: Oh iji.
1: Kowe kandha yen arep matur bab anak kulanang pamuncar. Pamuncar kene ngopo?
0: Kepareng matur Ndarangga menika nggih ndadosno kawinan bilih ingkang putra Den Mas Pamuncar menika saged kula umpamiaken ucul saking embanan
1: lirik
0: boten saged kula pripih tetep ngergo kajengipun piyambak sambetipun kalian katresnanipun
1: karo Kembang Arum.
0: Inggih.
1: Iya. Pamuncar tuh tidak kepiye?
0: Tetep badhe nresnani menawi mboten saktipun tampi malah badhe ngrudo peksa menika nrun.
2: Senengane nggugu karepe dhewe mergo jenengan tansah ngugung.
1: Sweni. Teko-teko kok njur nyucuh karo wong lanang nyalahke,
2: Nyatanipun si Pamuncar sakniki nggugu karepe dhewe, anak ora mbangun miturut karo wong tuwa. Mergo sampean ming tansah ngugung si Pamuncar niku. Apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Cara wong mlaku ki wis menggok dalan sampean yo meneng wae, malah ngubyungi.
1: Sik to. Wong janji ngomong ora kena diselani. Sweni.
2: Pripun?
1: Pamuncar ki yo wis tak kandhani. Kudu sabar atine anggone ngrimuk Kembang Arum supaya nimbangi katresnane. Aku malah arep ngrudo peksa kuwi.
2: Niku lak mergo sampean to sing tansah ngubi.
1: Aku. Mongko panggula wentah sing baku ki ibu. Sing tansah treket ki ibu.
2: Kula niki wis ora kurang-kurang leh kula nggula wentah si Pamuncar niku supaya dadi anak sing mbangun miturut karo wong tuwa. Supaya bisa migunani wong tuwa, bekti wong tuwa, migunani tumrap agama lan negarane. Ning ora kaya sampean apa-apa dituruti, apa-apa diugung. Mbah anak bener mbah luput ming di sampean ora benerke nek anak luput malah ming ngumpulke.
1: Yo wis aku sing salah aku. Wis nek nggon ala aku. Nek nggon apik kowe.
2: Lho, nyatane sesane iki Pamuncar nggugu karepe dhewe, paribasan mlaku sing dalan ora bener, sampean yo meneng wae etok-etok ora ngerti. Kudune nek anak ki sampean yo melu cawe-cawe, benerke anak nek kira-kira anake kleru, ora ming meneng wae ming jenengan.
1: Nek aku ora cawe-cawe, aku ora nimbali karo pamingit tak dangu. Kepriye Pamuncar? Nah, nggon kaya ngene iki lho. Sweni saiki ora sah perlu nesu wae dirembuk supaya apik ndak ngeri dungunku kagungan gegayuhan Sweni.
2: Kang Mas nun sewu kula niku jane sampun ngertos rancangan panjenengan menika pun ngertos ning ati kula niku jane mboten gatuk kali rancangan panjenengan niku lho.
1: Sesuk aku mukti kira yo kamuktenmu to Sweni,
2: Golek kamukten iku ora kudu nganggo dalan sing ora bener, Kang Mas. Sing aja nganti gawe kapitunane liyan.
1: Wah, kok ngguroni aku to kowe?
2: Non sewu. Kula ora kok ngguroni niku mboten ning kula niku jane namung ngemotake garwane sing badhe kejlomprong ing luput. Ora ngguroni iki mboten. Sepisan malih nggih, Kang Mas. Mbok njih sampun. Jenengan mboten sah golek kamukten sing kanthi cara mboten leres niku.
1: Piye? Kowe njaluk tak tampek, kowe njaluk tampek.
2: Cetanipun jenengan mboten kersa ndharator kula nggih sampun. Nek wonten napa-napanipun monggo dirasake dhewe kula
1: ora melu-melu. Tak tanggunge dhewe.
0: Aduh, nyuwun pangapunten Drenggo, Pak.
1: Wis, kowe ora usah kuwatir, ora usah sumelang perkara karwaku Sweni.
0: Iji ngerong.
1: Sing baku kowe nderek apa sing dadi dawuh timbalanku.
0: Iji, kulo tansah ngestu akan dah.
1: Saiki ngene pamigit.
0: Iji, kulo.
1: Nek perlu kowe nggawa kanca laledang goleki Joko Pandan kudu saya adoh karo Pajang. Nek perlu yen ana wektu sing becik pateni sisan
0: Joko Pandan. Kersane pun Ndronggo ngaten. Nggih, sendika.
1: Ya pamit.

0: Paman. Iki kok iso bebarengan karo Adi Pamput?
1: Lambemu isih mamah ngono arep mater ta kowe? Aku ngerti wae.
0: Wes ora padha padudon ora padha udur arep matur apa Paman?
1: Nggih, nyimenggo ngono pancen gragas kok niku.
0: Kowe aja mulai nyimenggo lho, ibu ki saiki lagi ora kersa lenggah, ibu ki jarene gerah, selirane wis pirang-pirang dina iki to mung sare terus.
2: Menika ora Doro pamungkur menika badhe pinanggih
0: karo ibu,
2: kali ibu nggih.
0: Iya ning ibu ki. Saiki lagi ora kersa.
1: Nek ana wong kesasar tanpa ngerem, tanpa ngelekke.
0: Nah, aku wis ngerti kok pakunanmu sembrono.
1: Wong ndet presa sinten, Gus jenengan?
3: Ayo aku kepengin pinanggih nyimenggung.
1: Nah,
3: ini nyatanya nyimenggung orang lenggah sing ono Mas Roro kembang harum.
1: Lah jelek ku matur atarane iki kok bol. Kusumo Dewi ta.
2: Pangapunten mboten rotos nek nyimenggung lagi gerah, lah kula ora mboten ngetos. Wah, nganu ndoro kembang harum lek ngetos.
0: Ora apa-apa, pancen nek ibu kine lagi gerah, selirane lagi ora sekeco ngono kae to. Wong lagi aku kepengin arep metek iki ora dadi kersane.
1: Nggih. Sampun wiwit kaya menapa gerah?
0: Rong dina iki to Paman ora kersa mung anane mung sare, tak aturi darwe ora kersa kok.
1: Nggih. Dereng pun padasken
0: usada. Ayo durung lah ya kowe mestine nek upamane mengko dikeparengke. Caket dah mengko coba kowe sing matur.
1: Aku arep matur. Apa? Dereng di dokter ke ngono rawane.
2: Iya. Iya nek Jawa ya kena.
1: Jawa
2: ya kena.
1: Mugi-mugi. Heeh. Ndara enggal dangan. Menika bagus e. Engkang badhe sowan janipun yen kula namung nderekaken nglarapaken saged wungu mboten.
0: Sapa? Ibu.
1: Njih.
0: Yo iso ning lagi sare aja kowe ora usah caket mrono. Kowe ning kene wae ora apa-apa. Yen kowe arep ana perlu arep matur apa coba saiki kowe matur.
1: Nggih, pripun, Gus?
3: Ajeng mau lek blendung lek jagung arep ngerti apa sing bakal tak
1: nggih
3: aturke marang Mas Roro kembang harum.
1: Mboten sirele matur ki wonten ngersane nyimenggung menapa
3: ya padha wae.
1: Oh, sami mawon.
3: Yen nyimenggung ora ono ya Mas Roro kembang harum.
1: Oh, saged nampi. Nggih.
0: Adi Pak. Nggih
1: kula tak mireng.
0: Mangga. Aku selak kepengin banget. Seliramu bakal matur apa? Jane wis tak antu-antu lho seliramu ki, Adi.
3: Inggih, Mas Roro.
0: Jane wiwit nalika kowe pamit marang aku bakal ngupati utawa goleki ning ndi Kakang Joko Pandan. Ha iki warta iki sing tak tunggu-tunggu Adi, banjur Kakang Joko Pandan ning ndi kowe wis ketemu apa durung, kahanane kepriye?
3: Nalika semanten kula pamit kalian Mas Roro badhe madosi dunungipun Kakang Joko Pandan. Pangestunipun kula sampun pinanggih kalian Kakang Joko Pandan.
0: Wis ketemu.
3: Inggih.
0: Anjur saiki ning ndi kok Kakang Joko Pandan ora bebarengan bali ning Katemenggungan ora tok jak.
1: Wis ketemu
0: bali dhisik ngono lho ya.
1: Omong apa kowe?
0: Gus, nek wis ketemu rak ya mesti
1: ngene. Nggih dirungokke ngomong kabare tok sing diarep-arep niku. Bagus e Pandan e.
2: Kuwi ora rampung. Lung rampung lek cerita no.
0: Oh iya iya, bacut Nadi.
2: Nggih Mas lajengaken den.
3: Nggih niat nalika semanten. Sak sampunipun kula pinanggih kalian Kakang Joko Pandan. Milo Kakang Joko Pandan adren badhe patuh sisik melik.
0: Iya iya,
3: kados pundi enggal-enggal saged manggihaken sinten to ingkang nyikara
0: Rama Temenggung Arya Guna.
3: Inggih, ing Temenggung Arya Guna menika.
0: Bener-bener ya, Adi.
3: Namung nalika semanten lajeng kedatengan pamuncar lan sak kanca kancanipun.
0: Banjur terus kepriye, Adi?
3: Nggih, satemah dados Pasulayan, Mas Roro.
0: Pasulayan?
3: Inggih. Kulo kalian Kakang Joko Pandan dipun krubut dening pamuncar sak tiang-tiangipun.
0: Banjur Kakang Joko Pandan terus kepiye kahanane kok njoro ra bali ning katemungan bareng karo kowe, Adi?
3: Kakang Joko Pandan dipun krocok dedamel.
0: Krocok kegaman.
3: Inggih dening tiang-tiangipun pamuncar.
0: Terus Kakang Joko Pandan kepriye, Adi?
3: Namung rahayunipun wonten pawongan ingkang mitulungi Kakang Joko Pandan.
0: Syukur yen ngono, Adi. Banjur pawongan iku mau sapa? Terus Kakang Joko Pandan saiki ning ndi apa? Dislametke pawongan mau, Adi?
3: Kula piyambak ugi mboten mangertos sinten pawongan menika, Mas Roro.
0: Aduh,
3: namung gumun kula. Pawongan ingkang mitulungi Kakang Joko Pandan menika dedek piadek pasuryanipun kok kados swargi Kanjeng Tumenggung Arya Gunung.
2: Waduh, wah.

0: banjur nututi pawongan nan Kakang Joko Pandhan Adi.
1: Kula ki sampun budidaya bujung pawongan wau Mas Roro, namung mila pelajaripun banter sanget menapa malih kalian gendong Kakang Joko Pandhan.
0: Ning pancen kowe ora ngerti sapa sing pawongan mau Adi.
1: Inggih Mas Roro, namung kula kok yakinaken pawongan menika tentu badhe tumindak saya dumateng Kakang Joko Pandhan. Mboten badhe Kakang Joko Pandhan badhe dipun piloro dening pawongan kula wau.
0: Nanging lenggone ora cetha ngene Adi. Apa iya Rama Temenggung Arya Guna duwe wong sing padha rupa rak ya ngono to paman?
1: Istripun milangin kula badhe sowan nyimenggung menika badhe nyuwun pirsa perkawis menika.
2: Nggih, jagat menika rak kathah tiyang ingkang meh sami menika wonten ndara. Dados dereng kantenan yen menika Kang Rama wong sampun seda mboten tentu badhe nganu sugeng malih.
0: Rama Temenggung Arya Guna mesti dudu nanging semelange atiku gek wong mawar culika. Saya bingung, saya sedih hatiku, paman.
1: Iki Mas Roro.
2: Yang culika mboten menika yang badhe culika mesti ngrubot nggih Gus nggih.
1: Iki
2: wong iki malah digendong kaum mlayu kok. Mboten yen
1: milujengaken Kakang Joko Pandhan kok Mas Roro.
0: Muga-muga pawongan mau bakal mitulungi lan milujengake Kakang Joko Pandhan. Nanging emane kowe ya ora ngerti. Sopo pawonganan papan tunung nih?
1: Inggi.
0: Kaya mana kuwi tadi?
2: Yeah.
0: Saya tuh melapung hatiku.
3: Iya yeah, Kang, nek kaya
2: Dara, menika senajan dereng kepangge, ning sampun cetha. Bagusnya, angsa lacak. Kanten awakipun kiambak mangke, sami sesaringan budidaya. Gak diplayok ke nanti. Ngilan menapa ngidul rak kantor madosi to. Ning tesih
0: kuwi sing jeneng barang ora cetha ki njur arep tumuju ning ndi? Arep takon sapa pawongan mau?
2: Anjing ingkang nami
1: Mas Roro.
2: Ing nami madosi menika
0: mumput.
2: Mesti ra cetha.
3: Ngeten mawon
1: dadi budidaya.
3: Nggih nggih nggih.
1: Madosi wonten pundi dunungipun Kakang Joko Pandhan?
0: Kok ya ketulo-tulo wae Kakang Joko Pandhan.
3: Awak dhe yo melu golek sisik melek lho iki.
0: Ora mung seliramu wis iso ketemu wae kok ana wong sing.
1: Lek bendung karep cakup cukup.
3: Oke.
1: Ana ing ketemu
0: ngono wae. Kok wae Adi. Seliramu iso manggihake Kakang Joko Pandhan kanthi luwih.
1: Inggih, pareng nyuwun pamit Mas Roro.
0: Aku tansah ndedonga Adi sing ati-ati Adi pamumput.

0: yen kowe susah nelongso lan ora kahukaruan kahanane ati. Neng aku kudu piye? Aku dipepetake dening kahanan. Gak ngerti to?
1: Aku kudu piye? Aku kudu piye? Kudune sing takon kaya ngono kuwi rak ya aku to, Lek. Kok malah ganti takon aku kudu piye? Sing kudune ngono kuwi aku.
0: Iya. Mula kuwi. Saiki kondowo. Aku kudu piye tumrap kowe? Kudu nggawa lunga saka papan kene. Nek konangan kanca-kanca sing padha ngulatake kahanan iki, bebaya kang bakal tinempuh.
1: Lek Jaya Werksa, kowe kuwi wis tak anggap dadi gantine wong tuaku.

0: Ana apa wae? Kowe sing ngerti kahananku. Ning nyatane babar blas kowe ora duwe rasa welas karo aku. Kowe tegel karo aku, Lek.
1: Kepepet dening kahanan.
0: Sing mepetke sapa?
1: Ya atiku dhewe.
0: Aku sak karepmu, tumindakmu dhewe kok. Terus aku sing mbok nggo korban kaya ngene.
1: Mula supaya iki ora dadi kahanan sing cengkak, kowe manut wae.
0: Aku kurang manut kepiye to, Lek? Heh?
1: Lho saiki kowe kudu manut karo kekarepanku. Kowe tak pasrahke marang Kilurah Ngangrang Sewu. Langgatono katresnane Kilurah Ngangrang Sewu.
0: Kowe iki kebangetan tenan kok, Lek. Endi? Endi rasa welasmu marang aku, Lek? Heh? Rasa welasmu endi? Endi kudune kowe kuwi welas karo aku?
1: Dadi tetep ora saguh. Bener. Nek kowe ora saguh nglanggati katresnane Kilurah Ngangrang Sewu, kowe kudu manut karo aku. Blak-blakan wae. Pancen wiwit biyen mulo aku tresno karo kowe, Langgatono katresnanku yo. Wong ayu cindhi wulu.
0: Kowe jenenge kowe iki ngrusak. Ngrusak uripku, Lek. Kowe wis tegel ndelikong marang